أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو ہمیشہ اپنے کل سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس وہی لوٹ کر آتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کرو۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزہ ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صوبائی کے ساتھ۔ آج کی اس اردو نشریات میں ہمیشہ کی طرح آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک، حمد مولانا جنید احمد خان اشرفی صاحب کا بیان اور نعت و سلام۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ جی ہاں، آئیے آغاز کرتے ہیں کلام الہی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

0: اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں، یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔
1: صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

نبوت بلا واسطہ حاصل کیا، اور بعد والوں نے صحابہ کے سینوں سے ہمارے لیے اولیاء اللہ کے سینے، وہ شفاف آئینہ ہیں جس سے چھن کر نور عالم کو منور کر رہا ہے۔ اسی لیے بیعت کی جاتی ہے کہ کسی شیشہ کے سامنے آ جائیں تاکہ بے نور نہ رہیں۔ انبیاء اکرام خلق کی ظاہری اور باطنی اصلاح کے لیے تشریف لائے۔ سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد وہ کام دو گروہوں کو سپرد ہوا، ظاہری اصلاح علماء دین کے ذمے اور باطنی صفائی اور اصلاح اولیاء کاملین کے سپرد۔ چونکہ حضور کی نبوت قیامت تک رہے گی، ضروری ہی اس کے سارے کام انجام پاتے رہیں، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ دونوں گروہ دنیا میں موجود رہیں۔ نماز میں جسم پاک کرا دینا، قبلہ روح کھڑا کرا دینا، اس کے شرائط ارکان کو ادا کرا دینا علماء حق کا کام ہے، مگر نماز میں خلوص، حضور قلبی، اس کا ریا سے پاک ہونا اولیاء اللہ کے ذریعے، گویا شرائط علماء پورے کراتے ہیں اور شرائط قبول، شرائط ادائے نماز علماء پورے کراتے ہیں اور شرائط قبول نماز اولیاء قبول کراتے ہیں۔ قرآن اور کعبہ کا دیکھنے والا صحابی نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص سے دیکھنے والا صحابی ہے۔ معلوم ہوا اعمال سے زیادہ صحبت اثر کرتی ہے۔ ایک بادشاہ نے چینی اور رومی کاریگروں سے فرمایا، تم اپنے اپنے کمالات دکھاؤ۔ ایک کمرہ ان کے سپرد کیا جس کے بیچ میں پردہ ڈال دیا، کہا ایک دیوار پر تم اپنا جوہر دکھاؤ اور دوسری پر دوسرے چینی کاریگروں نے اپنی دیوار پر نقش و نگار کھینچ کر اسے چمن بنا دیا، اور رومیوں نے اپنی دیوار کو گھوٹ گھوٹ کر مثل آئینہ شفاف کر دیا۔ دونوں نے فارغ ہو کر بادشاہ وقت سلطان سے کہا، آئیے معائنہ کیجیے، بادشاہ تشریف لائے۔ فرمایا، کس پردے کا سارا جھگڑا ہے؟ اس آڑ کو پھاڑ دو، پھر مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ جب پردہ اٹھا تو دونوں دیواریں مقابل ہوئیں، تو چینیوں کے نقش و نگار رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگے، کیونکہ وہ شفاف تھی۔ اسی طرح انسان ایک کمرہ ہے، اس کی دو دیواریں ہیں، قالب اور قلب۔ علماء شریعت قالب پر شریعت کے نقش و نگار کھینچتے ہیں، یعنی کہ قالب پر علماء کرام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، والدین کی خدمت، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ تمام چیزوں کے نقش جو ہے مومن کے قلب پر علماء کرام نقش کر دیتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے فرض ہے نماز، روزہ، تلاوت قرآن، حج بیت اللہ شریف، والدین کی خدمت، اساتذہ، بزرگان دین، چھوٹوں سے محبت، بڑوں کی تعظیم، یہ تمام چیزیں جو نقش ہیں شریعت کے، وہ سب مومن کے قالب پر علماء اکرام کھینچ دیتے ہیں۔ پیران طریقت، مراقبے اور چلا کرا کر قلب کی ایسی گھٹائی کرتے ہیں، ایسی صفائی کرتے ہیں کہ اب نماز کا عکس، اور نقش دونوں مومن کو دکھائی دینے لگتا ہے۔ مگر بیچ میں جو سانس کا پردہ ہے، درمیان میں جب دورہ حیات ختم ہوا اور ظاہری زندگی کا پردہ چاک ہوا، اس وقت قالب کے سارے نقوش

معزز سامعین, آج بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل بزرگی صرف نسبت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, نیکی, عاجزی اور خدمت خلق میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات سے فیض حاصل کرنے, ان کے نقش قدم پر چلنے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا, ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، یہ ریڈیو موریشس ہے اور آپ کا میزبان نثار اختر آپ کو اس پرکیف اور روح پرور بزم میں خوش آمدید کہتا ہے، جسے آپ محفل شب کے نام سے جانتے ہیں۔ الحمدللہ، ہم اس ماہ مبارک ماہ ربیع الثانی میں داخل ہو چکے ہیں جس کا تعلق پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں، وہ ولی کامل جو تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ امید ہے یہ محفل آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گی۔ آئیے سامعین، اس روحانی سفر کا آغاز اس خوبصورت کلام سے کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔